koi aye na maka aso ja unu unu ya wisi menu ya ne wampa unu ya me unu ya bia ne wa your tongue bible said trust ye nyina yakop ye taw papa na ni taba ko ni ye ye mi studio hanu tawa habi yankai ba ba do you

mina Israel nyamina yesum no na wadum me ma ose mi ye gbugbon ko suanti no ose mi se meye ya mi nse ida uye gbugbon ko suawate se nyamisi ubeye ya won se iwa.

kabi kabi kabi hey sawrati ewrati nyame oye me anida fro yi ani me ko na be ya me ye ye o hie ni u ba kere mini mo sa e toda e wi ase e wi ase amani e toda na adosu mini ya na su awrati ye wo nyame bia wo be ti su kunim e ti ye wo nam mu ni ko kuma tu yam wo na wo wana watwe wasi wana watwe ne ratitano wana na